0: 공유.
1: 아쿠에 교호가 여러분도 오고 뜬 것 같은 거 어디 가라? 오, 마녀나라부터 올리냐 올리? 이거 조금만 뜹지. 사사, 아메자 대변은. 그래서 나발라이 돌아 나다 나발게냐? 이 레나 원더 이브링 폴리스 스테이션 내년에 내가 이게 만드지도? 라키니 고 미제게 런데 이 뜹때 막대사. 그거 꾸니 여러분도 난디. 그거 꾸니 모습. 그거 꾸니 깊게 리언이. 엉게 들고 라인이 좀 미걸린 집 밀려나이. 시바바 고라인이 겨 밀려나다. 고백 구둥이. 안 보니 고태뱅알에 우유. 기레우네 다이웨드 무리. 라즈 마피롭 질레메 바라바라 에제 아이롭 지베 아이롭 지세데 메스 오브리 웨고
2: 토토타 모아 에니 에모 FM
3: 에드윈 아랍 토누이 코바타 에릭 로노
4: Konyenyo, aje we gaboega ningyonea.
5: Keboega ne ago mi K24 Plus.
4: Konena otakanyu.
5: Kasamwaun. Nigore otakenge ne imuji iger movies, series, anango ureriochi.
4: Aje aginye.
5: Woi, tinyago I reality shows, aga animations, jebo lago gora, komi, kero. Tinyago I live channels.
4: Kiliban jina nan babuj.
5: Aje babuj, magiliban niki ya getukul.
4: Yani magiliban niki ya getukul agi imuji iger ago movies.
5: Ngamwaun ibago, babuj. Download in K24 Plus agi ibaibaji tetuti.
6: K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
7: MOFM Inka Penkuria ako maswek chem tintos Igo sechen 105.4 FM.
8: Magingu I kelien sanya eng notok petusiek chechang ya kakiro ji ne imuchi kechome anan kengolole eng yeityo keboisie ngoliondoni kekere kong bik kapenguria.
9: Yes, niko MFM ketesiet nilil tuget nilil ako ninyo tukul saay tumag deyes chikago bata goste geche tiptum akmute 25 minutes chikago bata yung saay tumag notak nebo kimboy ulegete se tay kiam chinige emo sonata nobit tap shumabili gage ngala lago ngunige majaso kabit kitu yugu bata pasta meshake yung pitu tabra yung nigo mwagulo ocheng Jehovah ne kutage mucho kutage nyoro lale mi kasartage ne ichenge lagi ni hauta ona mainyoru. So kalau amagat keceng, kutagi muci ginyur. So ya, badai-badai ginyuru pasta mesyak. Macam apa tuan kucakak apa siri notak ni mitu yen kebono abitu tabrai ni. Amat cik inam simu ingung. Kamata simu yako, my friend. Nam simu ingung. Eng simu yata ngung amat cik cil star 232 star 232 star 10 hash star 232 star 10 hash eng siling gisek tamanak sakol eng siling gisek tutem tutem aga yang geh tutem aga yang tutem aga sumak tutem aga wana nanggut siling gisek tutem aga ngut komite kei neibera kwaga eng siro ni tak pasok kuhuru star 232 star 10 hash star 232 star 10 hash aku ngaco agere enyo aku ngaco ga agere sega aku nam lain dah in game bau nobi tu tak berani agere Beatrice Chemutai naga aku nam jige silingi sekig elibusek mut kuba Beatrice Chemutai in star 232 star 10 hash star 232 star 10 hash Beatrice ega nam jige nengunget enyo tagi aku le ehe joro ndo galaki aku nam jep kondet kungonya kena nanu ame kamata na wakaenda cebota Brenda Chaboto Charles, Joshua, Robert, Caroline, Mitei Stanley, Mitei Kangogo, Mitei Bonfas, akalake chang. Bito atukul jawa kwa kwa namche pkonda kwa kwa kamatan. Chiega tukul na njine star 232 star 10 hash. Star 232 star 10 hash. Kwa kaya namko unotog bas kutuwa naga kumagile sere. Mwache genyoro pasta meshak. Asuka bit kogo nech am diet notog. Nebo kimpo nobi tuta brai ni eng chi na mwache guru. Amu mi bikye ye mwache ge teakta sif kuru ya. Asuka bit ki tau ke beberta age. Nebo Sunday extra. Mwache ge teakta peak one wakada wakada. Kebaca gaya tiak tapi kaya ngering kubu guru ya. Asok abit kakak mau le 18 anda baf. Kuta kunget kata gaya mita itu enggi bagi enggi. Ya it's side mood. Na side tangan. Ne wagi mbah. Alah ne. Ocheng Jehovah.